Jeta është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Club FM.
1: Deti në dua shumë, sidomos natën, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veç se pa reklama. Club FM, kapem bregun e detit.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

shtu është kur flevon e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM, Kaperadi.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

0: 6:30 minuta.
1: E, çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes
6: o populli marrëveshjeve. Post marrëveshjeve.
5: Të lutem lejo.
6: Mfal.
5: Që në fillim të këtij programi ti kërkoj ndjesë gjithëve, sidomos Ellit, Qia Aurora,
7: si ne po urim me presidentin, mbuni zgrabim.
5: Kërkoj ndjesë.
7: Pa zgjedh, pa folaj me pasën.
5: Lejo që sot me mëngjes ti uroj zgjedhjet. Zgjedhja. Kërkoj ndjesë tërhiqem nga deklarata e djeshme.
7: Okay. Në rregull, është
5: pastaj.
7: Mase kom fal di Halimën edhe ti po të fali.
5: Bravo.
7: Jam buni farë në Nana Tereza diçka. Ku dorën bled?
5: Jam u ka kujtu bledi?
7: Po.
5: Ke parasysh atë pick-upin që përmendim shpesh?
6: Personazhi jon.
5: Pas ditë e bletëm du.
6: Mos.
5: Sikur të mos mjaftonte në mëngjeset e hershme. Tu këthy dola pata punë qëte, tu këthy diku të ora 6 të gjysë pak para 7-ve. Pikapi para me... E
7: pas ka ndru rutin.
6: Pas ka ndru orari.
5: Sesore, no është ma mirë.
6: E më ka përcjell këta...
5: Ama nuk... Ma shpejt vozit ke. Po në këthim ishi shpejt aja.
7: Këthy të ka shpi ajo të në isen.
5: Këthim ishi shpejt aja, a në shkuar e ishë kështu pak ma. Pak ma i ka dalë. Shumë e mërkur së të mërkur.
7: Gjumi, hej vredje, nuk ro ashi, bolinojt e mërë.
5: Ja, nuk ro ashi jel. Ishte një, po nuk ishë shumë i sigur, të tha edhe ti që.
7: Po, mundet.
5: Mund bje, tha, po nuk ase. Duket nuk ro kërkun, ha?
7: Jo.
5: Prishtini e jo, po.
7: Pak e më Prishtini di që jo. Kështu që të mbetet të shihet.
5: Sot e mërkur 2 shtator 2026, piku javës e quajmë natë mërkurën, i kemi kalu 2 ditë, sot është e treta, për ndryshe dje fëmijët u kthyn në shkollë, i urojmë suksese edhe sot fëmijëve.
7: Po, nuk u ndoqë qyteti. S'më ishem me gjithë as taksi as kurgjo.
5: Po, dhe se ç'ashtu funksionon tash. Ski, ja tash pajtohem me këtë fakt. Fëmijët të cilët kanë lindur në pandemi, kishin shkuar në
7: shkollë, po. Se unë të mujt me kuptu bre çta?
5: El, gjatë pandemisë.
7: Po.
5: Kan lindë ta fëmi.
7: Po çysh 2022-të na vjen?
5: Jo, jo.
7: 2021.
5: 2020-të nuk uan.
7: 2020-të kum
5: pandemia. Po, me pandemia në 2020-të nuk uan.
7: Ah, okay.
5: Jo, tash i kanë bërë 6 vjet, edhe në shkollë.
7: Okay.
5: Ke parasysh. Në rregull. Kishin pas në ajtur në pandemisë, ashtu në ajtë për shpër,
7: në për shpër të lashe i nabu. Me sa shry pandemia, në 2021-të, në po?
5: Mërë, s'kam prit, ta mu kry pandemia, po bashën pandemi,
7: kanë krypun. A, s'ka ka ndinë pandemi. Ane ka janë njësë maherët. Ja nisë më heret, mësë më bëni komfort.
5: S'ke shim pas najtë bashkëport në pandemina, ja? Të bo fmija të na. Se ti shumë apo përfundon bota,
7: ta jo? Ta kanë linë pandemi, po e nisë më heret.
5: Yes, jë nisë më heret, jë në pandemi e nisë.
7: Nuk ka sansë, ja nisë gripi. Nuk ka sansë, nuk ka
5: që më rëndësish që fëmijët janë aty edhe po shkojnë në shkollë.
7: Kam një kërkesë për juve. Sot do të komunizoj ditën shumë kohë mirë, komes 1 kilometër diçka që nuk ndodh mes në këtë mëngjes.
5: Me mëngjes, a?
7: 1 kilometër i kisha po.
5: Ani bollo.
7: Shumë çat lut.
5: Pi edhe 1 litër ujë dhe edhe kryve ti për sot.
7: Po, po, po.
5: Kaç është Bajrami është me neve?
7: Hajde Bajrami, mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes Bajrami.
5: Mirë mëngjes Bajrami, mirë mëngjes. Faleminderit shumë Bajrami për ndryshe. Është të dal me mes, ndoshta edhe veç ka dalin këto momente. Në bashkë me mikun e ti Alin. Alia tha më falë, së po më bëmi u shkru, tha po më dëgju, po ju dëgjoj. Kështu që përshëndesim Alin nëse është me.
7: Përshëndesim.
6: Po pa, edhe që përshëndesim.
7: Halime është me neve, në gatë u mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi, Alin. Mirë mëngjesi, Alin. Mirë mëngjesi.
7: Edhe besuar. Ashtu
5: tri zamra aty.
7: O, edhe besuar ta gatë u mirë mëngjesi yje.
5: Mirë mëngjesi, besuar ta mirë mëngjesi gjithve në 049-55-11-44. Presi mesazhet tuaja. Gjuni, gjuni, gjuni. Kështu që si këngë e parë, na vjen Bon Jovi me Living on a Prayer.

0: Living on a prayer. Albion është me neve. Mirëmëngjesi na thot Albion, mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që
1: mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes në këtë orë të hershme 7:08 minuta në këtë 2:20:26.
1: Dikush më pas ka përshëndet në dy rrota më.
0: Në dy rrota?
1: Po, kështu, dikush ka në motorin dy rrota.
0: Shpreqoj.
1: Alirosi.
0: O Alirosi.
1: Po më njeca për kët. Mirëmëngjesi, po sa qërësh florimet.
0: E po tash. Ke parasysh
1: audiencë. Çfarë florime shumë amore. Obljad. A më nëshmë janual e frekuensë në e kujtë, shto që përbën
0: për të përbëndetje
1: speciale.
0: Po i qëre,
1: mirë mëngjesi. Alirose pasauro.
0: Mirë mëngjesi të treve. Dhe me tekste veçantë, Flori.
1: Po qëfarë, Flori, qëfarë
0: gjelozëndi që përbën përshëndezi njerë.
1: Anë në shumë vajber, përse ma të saftonë me të shumë.
0: Se që kjo është efekti.
1: Po, efekti është atë mja bo blok.
0: Falinderi,
1: Dali. Alirose përshëndet, po sa që rështë Florin, po dhe se përshëndet, më së nëhet.
0: Njëre përshëndet, po da një zë përshëndet, mo.
1: I qik shaka.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Dy shtator, shaka anaj ditë me
1: Ajgor.
0: Çka ke një me kokonat diçka
1: alë? Dita botërore e kokosit.
0: I mirë është vallaj.
1: Aha.
0: Vallaj aromën e ka të mirë. Edhe përpiqem do parfum më i gjet, po duket nuk ka shumë parfum alë me kokonat,
1: a? Jo, parfum nuk i pak më shumë.
0: Po, më kanë më shumë çfarë?
1: Po mua pëlqen shumë me konsumu kokosin. Për shembull, së mos në Amerikë janë shujt do kokonat janë kondo gurabia, literalisht shmaru me kokos. A dhe kanë që në recet e ati dyqane që aty në New Jersey edhe në kun do me thonë gurabijat më të mirat në bukë.
0: Që atë në YouTube nështë ta kona i kse.
1: Po, ki recet, po a i ka pas shu tradicionale, adhe në recetën e ve.
0: A, do më thonë, ka qitë
1: i sanaj. Muj me parafru, adhe në kom provu me parafru, po prap, dhe qërësi atë...
0: Po, adhe nuk është njëtë, ja nuk është njëtë, skipaj.
1: Përveç kësoj, Flër, Vjetnamim e pas ka ditën e pavarësis.
0: A, qëta Vjetnamim, kanë hikë shumë. Luft në Amerikën shumë kanë hek. Sa të përmenim Vjetnamin që e më kujtohet, ku ka një dit el, Pierce Your Ears Day, me shpu vesh.
1: A me shpu vesh.
0: Me shpu, atë kujtohet e kërë ke shpu vesh për herë të parë?
1: Jo, por ne kom shpu edhe kështu më vazhim si disa herë.
0: Vesh. Së tu kanë mshela?
1: Jo, po, vene tjera.
0: A, disa vene.
1: Amom...
0: Se hera parë më duket është një farë frikë, a?
1: Po, normal, për zahon është krye fëmi dy që harron, traumatizosh, pak e harron, a mo të dhomin. Nuk është të dhomin vesh me i shpum, edhe më varë, ta është pripozitave, për shumë të hamu afer kërcet, këtu në alë që i shpun, për të fakaton krejt.
0: Jo, nuk rrezikosht. Po më nëjë, unë sëmë ka pëllë që i kur. Jumë kanë djallë hazreti edhe gjithë më thëjshin, pëse s'pe... Dhe me këmë dalu ishë, mama. Vatë, shfar djallë hazreti me vatë atë...
1: Eksa, me që kanë dalu, a?
0: Për para i në dalu që ashtu në hazreti atë.
1: Po
0: shfar... Shfar po dhe ishë, ma?
1: Me dy shtatorët vitit 2008 që nga lënqu Google Chrome.
0: Ma, bol miro, bovëla. Që i farë Foxy së më batë pëllqy që ashtë.
1: A e përdur edhe të shtash Google Chrome
0: prej që ekziston.
1: Për ndryshe, në 1969 që nga instalu një nga ATM-at që shrybjam bankomatet e parë, automatik në shëbo.
0: Hajde për hajrë.
1: A jene ju prej aty në që përdojnë një kesha me kërë?
0: Ja, veç me kërë. Kërë në fundë
2: mo...
1: Kesha.
0: Kesha, jam të metë kesh, bletë. Se jam do momente ku sëmë pagun me kërë, blokosh.
2: Me kesh, ka kesh, edhe shqyqy që ka shumë kesh.
1: Po dojnë...
0: Faket
1: në ryshe për folje.
0: U pi zemre?
1: Po bre, kaldënë. Ani, une për shambull një që të në konë njërës jënë full në sarë kartela, jënë full në kredia, këmë avon full kesh.
2: Full kesh.
0: Kesh.
1: Tjetër nivell, bledi.
0: Bledi me sa duke të?
1: Bledi tjetër nivell.
0: Êshtë si kur ata janë ca persona, bled, që sa po e marim pagën në bank, shkojnë e tërheqen të zithën.
1: Pse se të pjo merë bonka?
0: Ja, sigurisht, nuk merë. Roma shumë dramatë. Jo, hej, El, a u martu kida maje? A e pranoj, a e pranu një tjetërin, sa të
2: është
0: marë pyti që kod. A i tha po.
2: Kida i tha po.
0: E këtë buri tha po.
2: Dasma ishte për alore.
1: Po bre, super dark.
2: Ishte një moment që i mushi gjithë sytë me lot.
0: A po, cili?
1: Shablon aty
2: shumë. Aty u shkri dasma.
0: E që mu për shambull kri qa pash nga dasma. Kjitës ishte një rast ku kish pas me urdzu, kish marë më tu.
1: Sushi.
0: Që, përshe. Se shumë del mu. Dhe që më ndolë qaj momenti me.
1: Po kjo t'ju e fut më rëbjete. T'ja për një me kjo. Kjo t'ju shku shabton si ki dorë smat.
0: A vo?
1: Po dhe
0: ta lujt i pak.
1: Ta lujt i pak për se kuptove.
0: Jo, une po më në. Ajo është dit me. Se më dul mu shaja për shumë. Se su më ka dole e zanë maj mire. Puthja e pare t'ju në skinë.
1: Për shkak se ke moment viral.
0: A po? A
1: po shë që
0: do më thonë viraliteti.
1: A mo mësyshe, mësyshe. Për ndryshë për një me ke një dorë. Jo. Ku me
0: sallem. Asu ne kush el me thon.
1: Këtu e bosoltën.
0: Fol dikush ose hesht për gjithmonë, a është ai kush kundër ose lë të hesht për gjithmonë? Ti do është e famshme, 2 milion followers ose
1: well. Ë? Do është më ke private.
0: Ti rusin e kaj. Ah,
1: do është më ke private.
0: Ska kujt me hidi aty.
1: Ti s'ken në Rom.
0: Po mire, kina italian së kona të me thonë.
1: Jo, kja, kja, një dorësëm fantastike.
0: Jurojnë po kjitës jetë të lumë të rëbashërtore.
1: Arru do për një dorësëm simpatike.
0: Shëshërë, se tje ka posë shumë gjarja, le tani su një përthekoj shatë gjitha. Nej presidenti su dikis apo buhet. Mas nej këta deputetet.
1: Po, për ndryshe, ja kështë bo një kong të duashrit vetë, e përmendit dhe besorta.
0: Jo bre.
1: Po bre, surprize pa.
0: Aty, ja knoja.
1: Ja knoj.
0: Qa, mërë
1: vlerë.
0: Qysh është aja, ose kështu, ose se dua fare. Qysh është një, ose qështu më makë nuk, ose se dua.
1: Vëllë, në ajo kongë e kërshit.
0: Le tjetë kështu, ose se dua fare. Qa po thot Besarta?
1: Besarta po thot, që të dhe, po thot jo se ka ka e zbledi, se ja kështë bu një kongë kida të doa shëtë vetë, ta është burit sëj.
0: A është publike? Konga e ka
1: po publiku? Dul, po më në i dul shtu në për Ulan Qu prej njerëzve që kanë bove dhe prej dorsmës.
0: A, jo, thashmë se ka postu YouTube e kështu
1: njerë. A, YouTube jo, nuk besoj. A, të në okay. Qështë është pak palidhje, nëse kështë bo lanqimin e me njerë. Shumë nështë në i video kje, po në i sanë, përshka që dhe gjensila nëse nuk ga boj, e pa të buqë që të sanë me besin.
0: Okay.
1: E pa qitë kongë, më të sunësh me njëherë, se adin, pja merë primatin edhe dorës më sonde,
0: okay.
1: Të shfridzu. Mas në diqëm do këtë i patë marë disa video prej dorës mës, që e në kungë shure ojlë edhe i ka lanqu si video këtë.
0: Në ceremonin... Mërët
1: edhe kida me bot njëjtën sanë.
0: Okay, kida ma dha një ide në ceremonin e dorës mës ti me bletë.
1: Po.
0: Unë dokumentoj. Shini aty, Luzia Blonë të kësa vjendë. Dhe i thot, Por, shieni Flore nga të me një fityr pak të qëtishme.
1: Se?
0: A ka mundësi të thot jo?
1: Tyro,
0: bravo Kida, bravo Kida.
1: Vëllajnë Kida, fluturajke.
0: Unime, suksese të dyve.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Syt nga mesazhet Albioni kur folëm për keshin blet edhe për kartelën.
2: Po.
1: Albin
2: po.
1: Kurti tha veç 16 euro i lën në bank.
2: Ka shpirtin e pasur ai. Nuk matet ai me keshë me këtë.
1: Jo, nuk matet, jo.
2: Pasurinë kanë shpirt ai.
1: E vërtetë është kjo.
3: Mirë më nxesin, a thot besi. Mirë më nxes bes.
1: Mirë më nxes ber, mirë më nxes bes. Mirë më nxes.
3: Për nuk e dhja e përmendit që sot është piku javës.
1: E përmenda vala.
3: Që që për pikun e javës, ditën e mërkur, do flasim për motin. Që para shqikot me majt një mot kryesisht me djelë në pjesën e partë e ditës, ndërsa pas dite pritëm vranësira të pjeshme. Edhe
1: okay.
3: Përkat në rajon, do më thonë në disa vend në Kosovës, mundet me pas edhe shi. Minimalja ka lëviz nga 16 deri në 19 grad Celsius, ndërsa maksimalja pritët ari nga 29 në 33 grad Celsius.
1: Jo, nuk po bjen në 30, nuk po bjen.
3: Aktualisht, në Prishtin po shënon 18 grad.
1: Mirë, freskët, po. E tash u bo mramja dhe mëngjesi, janë freskët që tash.
3: Ever, po, sa shpo.
1: Ama, shtu që shduhet. Se, po duhet me lonë, si që shithojnë kësaj, kiper, do më thonë dritore me lonë që e lështu pak nalt, natës, mm-hmm. Sësëm po flantë.
3: Jo, a më pesho që të pak të ndiri në fund javës tërshme, du kemi, do më thonë këto temperatura, 30, 32, 33.
1: A, një mirë, se dhe shtatori, që shtë ishe tjel, e shfridzojnë njerës edhe për pushime dhe shtatorin.
3: Po, si jo, mëre.
1: Një pjesë shtatorit. Si do mos të pasë nuk i kanë fëmijë të vegjël apo jo, mm-hmm. që nuk kanë nevojë për kujdes kështu të
3: e vërtet
1: të veçantë. Mirë shumë, një moti mirë, por amen këtë fillim shtatori blet, kjo është gjë pozitive.
2: Pozitive,
1: po. Me shumë gjëra që po lëvizin her mirë, her keq, motin duhet ta kemi, ta kemi stabil.
2: Të paktën.
3: Po, çfarë, pra, kalzum edhe herën e kaluam, tash haluam verje me deri më 27 orë, para shihet me majt mot i mirë.
1: E kur kina mja njësë me i vesh këto jaknet e hola?
3: Besoj ka...
1: Qëre,
3: esenca është që... kanë rrushu klima, kanë njerë është interesant, se përshamë dhe ma herët, tëtori kanë njësë u konë këshu shifta, qëtash, me sa e ma e menë edhe tëtori kalu mu konë në zetë, në aspektin që së konë do mësë dërshmërish mu vesh në sanë trash,
1: okay.
3: A pas dite veta... Po, mirë jemi.
1: Jemi me meteorologën.
3: Mirë mëngjesi klubin, a thot Migjeni.
1: Mirë mëngjesi.
3: Nga ku na thot Migjeni mirë mëngjes, Flor?
1: Ku mund t'jetë tash ora 7:22, ky është vetë sa ka kalu rrethin e flamurit.
3: Hajde Migjen. Të testojmë.
1: Domethënë është asoj rrugës sa ne ka fërmizoj veç nisa ne ka vetërniku, lshua ne tash derisa bash sakt.
3: Por 10 sekonda së raket kjo ka dal.
1: Jo raket.
3: Ja nisi për rrethit flamurit ndul e çojm ferizajnjerë.
1: Po rrethi flamurit hyp atë.
3: Jo jo tash
1: eci di ski. Çe se çaz gatë.
3: Për caktohu.
1: Eci mi gjeni, s'ka. Nuk vëllohet kjo sigurat të fol ka dale. Sa shan dërgoni foto, nëse mundet. Kujdes pa rreziku. Noi aksident eventual larg shoft.
2: Jo.
1: Edhe noi ndalen nga policia, po ashtu larg shoft, se të kërset noi pasin shë për telefon. Sa më shumë kujdes.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A që kjo thënje, e dhe kom një thënje ditë.
2: Hajde.
1: Kom një thënje ditë se më përqen shumë. Blen. Fjalët janë të leta. Veprat janë ato që kanë besh. Ditën e mirë.
2: Ditën e mirë.
1: Jo, për një mesë, më nëshë më thënë ti që ka të dushë të elë. Nëse unë e kom pasi nevoj për ty, më ma pru që të shish uj. Ti tu hajtë se ta bie, po për më stanin, në dënë se të nuk të thatë fyti, pa mera, ka pëdën, e sma ke pru shishën e ujit.
2: Jo, me qenë se, kjo visë për ta ndërlidhe një mund të për qenë tje për shumë, kur thëtë që, kur fjallet dhe veprat nuk përputhen, a i është manipulim.
1: Bravo, El. Pajtona plëtsisht.
2: Më ka ndoa zhë vjetë me mësu që të
1: përket. E mirë këka që kjo.
2: The hard way. A me, akum njësë me menu.
1: Bravo, e lëve shë, kem mësu.
2: Êshtë me psikologi, dhe më thonë, kur veprat dhe fjallit nuk jam për përpushmëri, atër kjo është manipulim.
1: Manipulim është, që ta thash, ti mund është më thonë që ditën, bletë që kështu, po së veprove, vetëm fjallë. Kështu që, dhe të shkoj me reklama, dashur dëgjues, rikthehemi me kuizin e personazhit, kemi apo për duruar, më sa.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithdo trep, re online gjithdo dit. Ipka, falshli.
8: A e lodh të punu për i shpis? Her një mail e her një telefon, të munu një mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushem, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Një minut me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
2: Do na sfidoj sot Flori si duket.
1: Që do ju sfidoj, unë s'gjithë sfidoj. Unë gjithmonë fitoj, aty fjalë nuk ka.
2: U shekat
1: nuk për që ta. A jam të kongve bletë që veshëm kujtohën e harroj ku shiknën. Mirë mëngjes që t'juve që një bashkuar tani me programin tonë është klubi mëngjesit me juve. Ora 7:39 minuta në këtë të mërkur të 2 shtatorit 2026. Jemi tek një moment i rëndësishëm i programit tonë. Kuizi i personazh.
2: Një apërë. Po prat për dikon.
1: Asistencë e përgjithshme rrugore. Bëjni gati numrin 049-55-1144. Ai i cili dërgon i pari mesazhin e sakt, ju kujtoj, i pari është fitues. Kështu që kujdes. Sa më shumë kujdes.
2: Hajde.
1: Hajde ti.
2: Personazh në fjalë.
1: Hajde.
2: Është çënje humane?
1: Pa tjetër. Nuk sjell aliena, nuk kontaku aliena akoma. Kur takoj alien, ju them.
2: Okej. Okay, një çënje humane.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Ti i përket cilës gjeni, si ndjehet është?
3: Gjeni, si
1: ndjehet femër.
2: Po ja ka njës, po thonë, po ndjehem qenë, po ndjehem.
1: Po, jo, bled, jo, u borë zekë.
2: Po thonë, femër dhe ndjehet femër, në rejtë.
1: Po.
2: Element i rëndësishëm.
1: Po tjetër, po kështë kresori.
2: E shkurt e gjatë, bjëndinë, zeshkane.
1: Pa që të me shkurt e gjatë, të më tranën. Nuk kam informacion në lidhje me gjatësin, po nuk është prej gjatave.
2: Po, kështu.
1: Nuk është prej gjatave.
2: Që e këshyrë me shkallë.
1: Po.
2: Okej. Bjëndinë, zeshkane?
1: Zeshkane. Zeshkane gjithjetën, po.
2: Të njëtën.
1: Po, gjithjetën.
2: Okej. Qëre, se të ki qef me politikë ne, sigur nëjë politikone këtu.
1: Jo, ma qëfar. Kam qef, po së
2: nuk si
1: jam politikan këtu. Jo, as analise.
2: Politikon, analise, prezentuse, futboliste. Mi e ka avokate. A e të lova?
1: Jo, ju nuk jashtë lova as njënë.
2: As këngëtara?
1: Jo, as këngëtara nuk. A, që pëtja i fort, jam atash e sune gjenë. Hadi, mazo.
3: Te sporti?
1: Jo, nuk është.
3: Me që kemi pas dhe ngjarje?
1: Jo, nuk është.
2: Një zëshkone, një grua zëshkone.
1: Zëshkone, bjondina. Sa është edhe një kongë tjetër që?
2: Nëjse, a është aktive?
1: Për aktive, el, nuk muj me thonë që është. Nuk muj me thonë. Bile, kishim pas, ishkon mirë me kongë aktive.
2: Nuk është aktive.
1: Ja, nuk është shumë aktive, valla.
2: A na bjeme po ashtë pashë kështo?
1: Pundit publike ose... Po, fletë her pasere në televizion, ma rralë, po më rralë her pasere, mirë po jo, nuk mujmë me qujtë aktive. Nuk mujmë me qujtë. Aktivi thomë këtyne që janë gjdo ditë në televizion, gjdo ditë tu ishe jo, po. Ose edhe në rritë sociale, po që i shojmë shpesh.
2: A e tom Prishtina apo rralë?
1: El, kjo me gjasë, prit, po është nga Kosova, duhet jetë nga Prishtina, besoj. Amir, po, nuk jetë...

0: nuk jeton në Prishtinë.
1: Nuk jeton në Kosovë.
0: Në Shqipëri a jeton?
1: Jo. Jo.
2: Maqedoni.
1: Por Prishtinë pas ka lind.
0: Okej. Domethënë në vendet përreth nuk nuk jeton.
1: Jo, jo, çfarë vendet përreth? Jo, jo.
0: Pas hapshtu.
2: Çekara tu.
1: Vendet përreth jo, jo.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 kush është personazhi për cilin po flasim? Një femër.
1: Femër.
0: Zeshkone.
1: Po valla.
0: E moshmre 30-at?
1: Jo, i ka kalu.
0: Ma shoma.
1: Po valla 40-at bile.
0: Ah, 40 vjeçare.
1: 44.
0: 44 vjeçare.
1: 44 vjeçare, po duket si 20.
0: Ah, duket e re. Okej. 24 vjeçare. E lindur në Prishtinë. Nuk po jetoj kam në Prishtinë. Faktet një aktualisht.
1: U futa me papa kështu në Instagram. A, po do këtë shumë bukur.
2: Qënë ka yllë.
1: Respekt e yllë është.
0: Ej, adë njërë të profesioni, me politikë jo, me muzikë jo, sport jo, aktore në isa?
1: E po tani.
2: Artiste.
0: Artiste që i ka person.
1: Personaj, kom si e leva.
0: Aktore. Kur jemi të profesioni, a e kemi po ama shumë në filma apo seriale?
1: E kemi po në serial. Në serial e kemi marrë vesh kush është.
0: Okej.
1: Okay. Po tani ka marrë pjesë edhe në filma. Tash vesh më isha me zhjetë në informacion kështu pak ma detajum. Me një film shumë të mirë ka marrë pjesë el në vitin 2021 në Mosgaboj.
0: Okej.
1: Okay. Në filmin një orë.
0: Ashtë e martuar?
1: Po, është e martuar, po. Okay. është edhe nanë. Mësë më pëtë sofë një se nuk e di.
0: Okay, nuk ka problem.
1: Po, nanë është, di që është
0: nanë. Okej, një zeshkane, 24 vjeçare.
1: Mhm.
0: E kemi një uftha me seriala?
1: Po, që atë e kemi kupë?
0: E ka marë, okej.
1: Ka qenë e re atër, tash ke për asysh.
0: Hmm.
1: Po, qa ka në i pytje tjetër që më nëshme bu?
0: Tash me qenë se po thu që ka marë hajpje në serial, duna pak këtu me lavëru.
1: Mose...
0: Më duket se këtu fshiet lepër i mërë blet.
1: Pikërisht aty fshiet lepër.
0: A për lepër blet.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, lojnë organizohemi vetëm me mesaje. Sa po ta kuptoni kush është kjo persona, shkruani, sepse mund të
0: kuptoni. Serialin fjoll, a ka qenë kështu viral pas, më njerë pas luftës?
1: Marë jo viral. Po s'di që është ma është viraliteti.
0: Okay.
1: Edhe nuk ka pasi viralit TikTok që me el. Se kur du me përshmu pak, përshmu ja, që është me thome në mlerësu pak TikTokun blet, i thom TikTok-e.
0: Se mërë që ka lidhe TikTok-u.
1: Jo, s'tash kur gjo. Po që tash
0: është fjerë. Ne se më zdojlim për i temës.
1: Po disa leto që tash mu bo viral. Në atë kohën fëtirë mërë el, se u dosh kualitet me sjellë të njerëzit, për mu bo viral ti. Prandaj.
2: Bravo, bravo Flor.
1: Kërkoj një sekondë.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 kush është kjo aktore 44 vjeçore?
1: Ëh,
0: e lindur në Prishtinë, nuk jeton në Kosovë më.
1: Jo, nuk jeton. Prej një kohë, se di sa apo prej kohë.
0: E njohur me një serial, pastaj ka sjell edhe filma.
1: Ka sjell, ka qenë pjesë edhe e filmave.
0: Çet filmin që përmendën vitin 2021, mos është eventualisht i nominum.
1: Është.
0: Është. Okay, rash.
1: Një të
0: kësho edhe personajën po mënoj në seriali ka që një vajzë qapkëne nga Prishtina.
1: Edhe këtë kopertinë në altë filmet është ajo, është portretizuar.
0: Po.
1: Thashënë nuk sjell qka do unë sjell personaj a?
0: Aktore. Për shkak që po e shoh një emër, Emine Çunmulaj, nuk është besart Eminja.
1: Ja, nuk është Eminja, nuk është.
0: Kemi të bëjmë me
1: një.
0: Jo, po që ta përdojmë këmë dhe me një aktore.
1: A, unë se e minë një për modele.
0: Një aktore. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Në serial e ka lujt atë vajzën qapkëne.
1: E vërtet.
0: Ko gja një farë sharajgjike ka qenë.
1: E vërtet. U kon i dyshe shumë simpatike.
0: E vërtet.
1: Morel, thashon e si nuk sjell çka do.
0: Shna qatë posht mua e t'jo pjatë njëve për në gjumë që kështë jo vini loma.
1: Bisho dhe do filma cilë ti paska lujtë së fundmit, lutëm. Që të te kjo pjesa e paska pas edhe njën 2026-ën.
2: 2026-ën.
1: Se kur thash s'ka qenë aktive, e po ta fjallën ma tepër për...
2: Mediatikisht.
1: Kështu mediatikisht.
2: Intervista televizive.
1: 203-shit të lutëm, në shkruaj mesaj, lojnë e organizojme vetëm me mesajët të lutëm, numri fundit 203.
2: Që mos dojtë do me falë, over të.
1: Me falë, po ta një prishet bre loja, kallët loja, blet.
2: Kallët
1: loja. El, që mujna me thonë, mo? E kuptova dhe ti do me thonë për këbët,
0: po, si se kuptova. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është kjo personazh? Edhe një herë për përmendim, 24 vjeçare.
1: Po. Një viti e ka pas një intervist në Kosovë, të me një televizion Kosovë, edhe me të kojt me dhe gjutë e kësa fletë.
0: Po. Për ndryshe Flor, karjerën e apo në karjerën e aktrimit e ka nisë në moshën 17 vjeçore.
1: Aha, po në qatë serial që e përmendëm, apo?
0: Jo.
1: A dikun tjetër?
0: Dikun tjetër.
1: Bravo.
0: Për ndryshe në seriali ka luaj dikun mbi 300 epizoda.
1: Mhm.
0: Kemi po shpeshar edhe duke marë apo interpretuar në teatër me shfaqet ndryshme. Te Hamleti më duket apo po.
1: Mhm.
0: Por ndryshe që nga viti 2015 është shpërngul në Shtetet e Bashkuara.
1: Ai paska bushon. Po. Çata nuk e disha kur.
0: Po po, është shpërngul në SBA me bashkëshortin edhe vajzën
1: po,
0: e saj.
1: Po bashkëshorti për ndryshe mbi emrin a Stubla. A, po.
0: Në vitin 2018.
1: Është dizajneri një oral.
0: Në vitin 2018 ka debutuar në skenën amerikane Off Broadway në New York në shfaqjen Woman of Fire.
1: Okay.
0: Ndërkohë rikthimin e madh e ka bërë me një rol po them emrin e personazhit e ka emrin Fahrie.
1: Okej, po.
0: Zonja Fahrie.
1: Çashtë është. Saktë. Bravo.
0: Përndryshe ka fituar edhe çmimin si Best Actress në Valladolid,
1: okay.
0: Ato është International Film Festival, si dhe Golden Mimosa në Montenegro Film Festival.
1: Bukur shumë.
0: E edhe një element, po e fundit është ambasador e vullnetit të mirë të UNICEF-it në Kosovë.
1: Bravo. Shumë informacion. Besoj mjaftueshëm, a?
0: Edhe një herë po e përmbledhim një aktore që është mirë me aktrin prej fillimit viteve të 90-ta, 44 vjeçore. Ka qenë pjesë e një ndër serialeve më të ndjekura në Kosovë.
1: Po.
0: Vitet e fundit ka sjell filma, mendoj se ta mjaftueshëm,
1: ypik. Zoj.
0: Jan inicialet.
1: Krejt miras. Okej. Okay. Bolel, se veshje tu këshur mjafton.
2: Mjafton.

0: superstar, që s'ka puna lidhën me superstar, personazhin e gjithë, por Eldunën me përmisu që Gagica ka mbi emrin buri i personazhit. Jo, sa ta shumë në stubla.
1: Stubla.
0: Se më në merda shtu, ku me di.
2: Po jeshtë ta nga trova unë. Ishte gabim.
0: Jo. Albiani për ndryshe, unë një prej kosh, sepse ka qenë dizajner, edhe është hala dizajner shumë i mirë, ka kriju disa prej projekteve shumë të rëndësishme, kështu që prandaj e kisha parasysh edhe burin e personazhit. Ti fitusina?
1: Po.
0: A suboti mës me pasë sot diqa?
1: Një asubo.
0: Që se dje bajraj, na ka shkujtja dhe ka thonë Ylka Gashi.
1: Ylka.
0: Zona për ndryshe, tregoj ke qysh, gjithë ka njoftë si zona.
1: Po e vërtet. Oj zon.
0: Edhe më ka përmisu ka thon burri mbi emrin Gagica, jo stubla, faleminderit shumë se vdihet që po na përmison. Janë ca, kështu që po na ikin her pas here në mënyrë të çuditshme.
1: Fjolla gjithashtu nga gabon.
0: E vërtetë është ndodhi kjo. Fjolla thot zona, a vesh?
1: Po.
0: Familja moderne. Jo, faleminderit shumë Fjolla që jemi klubin e mëngjesit është 993 Elçi që na shkruan për herë të parë, thot Ylka e familjes moderne. Shkëmbi, faleminderit shumë që je bashku klubit të mëngjesit. Gjithashtu kemi 203 numri fundit Ylka Gashi. Kemi bashku 442 që si formacion 4-4-2 në kësullë mos
1: i rëzekëm që në kanë në
0: paska shkru një erma herët edhe ka thonë era i strefi edhe Ylka Gashi tani përgjigja e sot kemi gjithashtu edhe 0-8-10 Ylka Gashi shpete kanë kapë elë mduket se kemi pas mesajë këgja shumë 460 është gjithashtu me neve edhe thot Ylka Gashi. Çka kemi tjetër? Është Ardiana, ka thon Ylka Gashi fillimisht, pastaj mirë mëngjesi. Çu çfarë strategji e mirë? Një herë thot
2: përgjigje, po,
0: pastaj mirë mëngjesi, se mirë mëngjesi pret, përgjigja nuk pret, duhet me kon sama i shpejt. Gjithashtu Abdullah është me ne, Abdullah, mirë mëngjes. Faleminderit shumë thot zona e familjes moderne. Në kemi gjithashtu edhe 669 që fillimisht ka mendu që është Adelina Ismaili. Zeshkane, elë të regimi përmenë, zeshkane, ke parasysh. Edhe mandej është përgjith Ylka Gashi. Kemi tjetër mesaj gjithashtu, e kemi edhe 2-4 nishin që ka thonë Ylka Gashi. Këto ishin mesajët direkte për ndryshe, nëse ke mënu që po e përfundoj me kas po gabon, se do të vazhdoj me lidzimin e mesajët.
1: Po tja e kështë shtit.
0: Edhe është Leonora, më duke që nashkruna, po. Ylka Gashi ka thonë, pritmon, el prit se që të emët dikun du të me gjithë.
2: Ke kosa
0: jo,
2: dush,
0: mare, jo,
2: merë kontate.
0: Jo, Arbnori është, Arbnori në mëngjesi. Arbnori së ta ke shkru më të, hej. Së më nga shkru në Arbnor, ma aktiv, prej shkurtit së nga shkru e. Biletis një njoftu hish me Arbnorin për ndryshme.
1: Jo, së për një. Am një i mu.
0: Arbnorin
1: nga
0: ka thonë Gjesi. Ylka, Leonora Mehmeti, Mehmetaj, Leonora më sukon aktore dhe Leonora, se a me emra këku. Jëm plako, Arbnor, spiku, e pe, i thash njeri di androba mbi emrin, burit t'ju, duna me pas kujdesin që
2: aspekt.
0: Por në nëshë falinderit, Arbnor, që i e këthyt e klubi mëngjesit dhe mësu largo. Lëmbi gjithashtu është me neve, thotë mirë mëngjesi, Djelza Kolgeci, mas nej zana gashi tek familja moderni Ylka Gashi.
1: Ylka, po.
0: Bilenti gjithashtu, ka thonë Ylka Gashi, mirë mëngjes, Bilent.
1: Mirë mëngjes.
0: Pas vjetë shumë, Luani është me klubin e mëngjesi, thotë Ylka Gashi, Zonja Vahide, mirë mëngjesi, Ylka Gashi, Bajrami i Vogël, ka thonë gjithashtu Ylka Gashi, edhe kemi Majlindën, që ka thonë Ylka Gashi, edhe po thotë dyjat aktore, dyjat në Amerikë, 24 vjeç. Ah,
1: po ne mam.
0: Ave jë po, desë. U koni gjenerat e çasoj kohë ell sot i keni më njoft shumë thashun, e? Nuk i kemi njoft prej rrjeteve sociale, po prej televizorit se u mbledh gjithë familja, edhe ka kshyr seriale, edhe tani. Edhe në atë kohë kur i ke pa bletë sa personazh. Ke pas një farë, ke para si.
2: Ka emocion.
0: Sigur me pa, që tash, me ikon, kështu, që ka kona i superstar, që tash, Rihanna, që avë dion, kush është? Ha? Po të qështë të nesa.
1: Shështë të temë në ty.
0: Si le i kam përshtypje e lektoriane e këto.
1: Së
0: me këshyri. Përshin ata. Dhe me kështë të imë, që vazhdo.
1: Am njojnë ata mu, kërë me njofëtën e.
0: Falim derit cilën që keni shujt e dhe fjalla për ty.
1: Dhe njës me Halimin që po thot Leonora është njita të kafenia jonë, se edhe në kja shumë e nuk për qëtë personaj.
0: Ah, okej.
1: Nuk për njitën. Kresha, komshia, komshia që s'na dul kur.
0: O, mirë më nxesë o kresh.
1: Ka thonë në hajf, yll ka goshë, mas
0: po,
1: ne ka përmend edhe për burin bjamrin nga Gica.
0: Po,
1: edhe,
0: po, po. Falim djetë kresh, hajde kresh në kërë posht,
1: a ki që pliftet, ta thirën.
0: Espresso të nëzë, është o kresh.
1: Valoni është me neve, ka thonë yll ka goshë.
0: Valon, mirë më nxesë.
1: I sakt edhe besë, edhe pse filmisht ka mënu që është Eliza Dushku.
0: A, po, Eliza Dushku, ala është aktore.
1: Po, besoar të ka thonë Emine Qun Mulej. Shqipja është me neve, ka thonë Ylka Gashi, Gjesi o njerës.
0: Gjesi Shive.
1: Zotri Adem ka thonë Ylka Gashi, o mas mirë të shihrit.
0: Ua, të e mindëru, arë falim deri shumë, shumë falim deri.
1: Edhe Arta është me neve, në thotë mirë më në Gjesi.
0: Mirë më në Gjesi, Arta.
1: Nërsa e, që ishte më i shpejti nga gjithë. Isak një kosështë. Një numër pak intrigus me
0: a, se, a se ki emrin t'ja?
1: Ju emrin e kom.
0: Ah, okej.
1: Po, që kjo, që me thonë, country number, që bjen...
0: Lady country number që emrin njeri atë.
1: Emrin e kom. Po ta shpik në botë edhe numre, që kjo pështë të atë ka ka dojlë.
0: Që ku hen kjo?
1: Kjute, personajë në fjallë, personajë i fituës, am të regonë se... Çfarë hyrje është kjo, e cili shteta?
0: Prit një herë të shpallim se fitues.
1: Hajde shpallani herë.
0: Zonja dhe zotrim fituesi kuizit të personazhit është ka ditë po dukat. Fituesi kuizit të personazhit është Albi.
1: Urime o Albi.
2: Bravo Albi, bravo.
0: Apo për ty Albi, apo ra, se sinë se përgjithë me rrugore. Kam të kry pun me bo me met në ikon me vetur, ishala nuk jetë kërkun, edhe nuk ki asë njerë probleme, po me bo me pas, apër e janë shumë efikas, edhe të kryin shumë punë.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues në Club FM Kosovë, ora 8:08 minuta, sot është mërkur, piku javës, 2:07:26, një mëngjes mjaft simpatik, mjaft i bukur me dëgjuesit tanë, cilët na kanë shkruar lum mesazhesh sot dhe jemi shumë të lumtur për këtë.
1: Po po.
0: Shumë faleminderit.
1: Goja është shumë vash.
0: Çe elli që shkesh, mos kesh atë. Se shumë i dëgjues, lëshë zonën domethënë.
1: Pa zgoja vash më vash, nuk kallzova.
0: Amo buzqesh, nuk ta dëgjojnë, nuk ta shohin
1: dëgjues. Banin i tregova këtyne.
0: Dëshmë si kështu.
1: Gjendja aktuale, ha. Hey.
0: Po e shoh live traffic, duhet me thonë si informacion.
2: Mos e shifit.
0: Vishnja gjithanej. A pa. Pse më kështu çka ka ndodhur më kështu? Urojmë që po lirohet.
2: Shpresojmë një aksident pa fatalitet te fakulteti i shkencave.
0: Urojmë, urojmë mos ket pas në një.
1: Po ashtu të vogla apo.
2: Të vogla po.
1: Një lajm flor mdul.
0: Hajde.
1: A po shun Çelal Sveçla sot del para gjykatës.
0: Po, për gazin Lucelës.
1: Sa shpallet ndaj Xhelal Sveçlës për gazin Lucelës në kuvendin e Kosovës?
0: A nuk po mduket që nuk e përshkru, është përshkru landa, nuk
2: po pra, e
0: a s'kesh ashtu?
2: Shumë gjatë shkojmë.
1: Parë më shumë prej 2018-ës.
0: Po dhe, nuk e di.
1: Qo është një mëngjes
0: dhe... Qa po del?
1: Interesant.
0: Del, edhe shumë informacione po kanë lidhin nga gjukatat kove të fundit.
2: Mos gjuni me zola,
0: mos gjuni me gaz. Më zgjuni se nuk bën. Trafiku, siç e tham, goxha i ngarkum Prishtinë, tashmë është normale. Kur them normale, them kuptimin që jemi mësuar me këtë trafik, sidomos që të kohë kur tashmë kanë filluar edhe shkollat, kanë filluar edhe punën gjithë. Edhe shtatori mund të jetë pak më i lehtë, por pastaj tetore tutje. Ajo që mund të themi dhe duhet ta përsëris edhe një herë, që kjo pjesa e rrugës tutë zalli që është bo me dy kohje për me shku, e një për me ardhur këni ka rrethi, është liru deri dikom blet, në një përmjër, edhe se
2: është të
0: pak më ngarkume. Qëra ka dërgu Alimi një foto?
1: Nga vendin Gjojës.
0: Pas ka mu këthy majta, sel, që ku e poshajnë në
1: ta. Asë bënd drejt kur qysha?
0: Ja, nuk bënd, ja, nuk bënd. Ja, po, munët, po, që atë du të mu këthy, se gjërë ku oshaja, që atë mos ka bo, Alim, kujdes, se nuk janë bu është të lash atë me policë. E në mëmër, një supë. Po dravkës.
2: Hajde. Hajde ntrego pak, ntrego.
0: Hajde. Askë po kalzoj.
1: Kemi ca detaje nga Flori. Nuk njëna ai njerit që për shkruan ushqimin më mirë se Flori. Ti ju shten me hunger.
2: Marakli ushqimin
0: awesome ka.
2: U duj gjë të mirë.
0: Po po, hajde. Mirë.
2: Hajde më kalzoj pak.
0: Me mesh, me ksimishi, edhe në dvogël. I ka edhe ato, çu janë ato gjona tjera për cilse? E vlohet shumë shpejt, domethënë 5-10 minuta. Që mos më komplikuti aty që të ditën më marrë me asë.
2: Me shkuj, 4 orë gati.
0: Edhe juhu, veç për është me thonë juhu. Edhe ka shijet të ndryshme.
1: Apo?
0: Sa po kesh? Mos kesh me sup. Mos kesh të
2: kërë sup. Qeshi me juhu.
0: Ta me juhu. A i të vini arsa juhu, else të shkën mirë dhe
1: të shkën. Mua?
0: Po. Juhu. Supa juhu.
1: Juhu. Juhu.
0: Me shijet të ndryshme. E përgatitun shumë letë. Kështu që Për 5-10 minuta, haj pjallo dhe edhe në qështu se si djetë, më varët sa e ke lëshua të nëzitë, sa të të lëshua?
2: Për dhe si pas dëshirë.
1: Një pytje, e kur e dine që bëhet supa dëshirë?
0: E provon. Pak shtu janë i smjarë.
2: Dhe një aromë, ajo e era mirë gëtimit.
0: Aroma që po thot bledi i vjen shumë e mirë atë. Kit salonin ose të pjesa kuzhinës ta bën me bilion eldh, nuk e lëshoj hisha të respiratorin kër e bëj supa.
2: Ta don shpirët e të erë në pravë.
0: Kështë që big up për po drafkën dhe supa juhu!

0: Nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Një mesjave qitë përsa e bërket ndeshjeve. Nuk ka pas shumë ndeshje të zhvilluara, për ndryshe El Sassuolo Frosinone dhe Udinese Venezia do të luajnë sonte në kuadër të Kupës Italisë. Po, te Sassuolo e kemi mikun ton, lojtarin ton Aron Muriç, kështu që urojmë që të ketë sukses. Te Udinese kemi edhe Mërgim Vojvodën, se nga Como është transferu në Udinese, nuk më pëlqeu, po në fund ditës është u pas shumë minuta, është u lujtë mirë që të fillim sezoni, edhe në për këtë fakt thëmë okej okay, shumë mirë që u transferu, por ndryshe kisha sef shumë e lujtë e Como, Champions League, e... Gjermoda, Gjermoda, po që amë bu. A fati ka limtuar në baroj?
1: Po, e po është Enzo Fernandez... Prisja ose të kaloj në Manchester City, ndukët me një kontrat 4 vjetore.
0: Gati 150 milion euro, e. U pagu. Pa.
1: Së bëjshat futbolista dhe në brez.
0: Allah, ke gabu. Ke gabu rënd. Rënd ke gabu.
1: Edhe të e mazi. Unë dhe. Se ke pas ma shumë shansa se djam të ma shumë dyqy.
0: E, vërtet është. Po menoj, që kjo transferimi Enzo's të Manchester City, ishtë dhe po thejmi transferi më i përmendur gjatë ditës së djeshme, kjo dhe përshka këtë shifrave të mëdha që pati në transferimin e ti, 125.9 milion euro flitët që ka kushtu transferimi i Enzo te Manchester City nga skuadra e Chelsea.
1: Leti transferimet për masin edhe kushte që pëllypin ekstra, jo pagesa, jo ushqime, jo vani, jo shpia,
0: jo
1: pastrusja.
0: Ato s'futën hishë në logari, ato
1: jonë. Qëta po thamë, dhe ato, po dhe këtu sanë e tjera, du me thonë, të i posë kështo.
0: A tregoj, a nuk pat në informacion sa ke paga e ti, a?
1: Jo, nuk e pash asone.
0: Jo, nuk e pash.
1: Pash. E pash Liverpool kishë marrë për 35 milion euro një portier 18 vjeçor.
0: She.
1: U dok interesant.
0: Kështë shumë e pas ka pagu?
1: Po.
0: Kjo Zhegrova nuk përshkan, do ma thonë. Përfundoj, po mbetet të Juventus.
1: Juventus.
0: Është lëndu së fundmi kjo Turko Yıldız. Edhepse nuk tjun pozitin e ti, po nështë adhe do t'i mundsohet Zhegrovës pak më shumë minuta këtë sezon, me gjithse nuk e ka shumë plan trajneri Spalletti, po të shumë që farë do ndodhë. Mojse Ken ka kalu të Como, sulmus i rrezikshëm, 40 milion euro ka pagu Como për të, një transferim mjaft i rëndësishëm. Por ndryshe Juventus mori Pape Matasar nga Tottenhemi, një mesfushor interesant. Nuk është ndoshta një lojtar kush e di çfarë për me bë diferencë, po do të jetë shumë i rëndësishëm për Juventus. Emir Saidi u transferu te Hannover 96, futbollisti i Kosovës. Urojmë që të ketë suksese, pati një aventur interesante tek Hajduku, pasaj te Hamburg, edhe tani tek Hanover 96. Arjon Ibrahimovic ka kaluar te Augsburgu nga Bayern L, është një lojtar për cilin po flitet shumë që mund tjetë prurje e re tek Kosova, me gjithë se me sa duket Arjoni po heziton të paktën për momentin, për shkak të mundësis edhe që tjetë pjesë e komtarës Gjermane, por mendoj që ka ardhë koha me u përcaktu edhe Arionin ka po dënë mja majtë, apo do me ardhë kënej, apo do me pritë pa fundësisht komtarën e Gjermanisë, një ftesë që edhe ka mundësit më zvi kur. Kështu që,
1: po, për ndryshe Flor, e dim që në Itali, në Taranto, është jenë duke mbajtë edhe
0: vërtet,
1: garat.
0: Kemi edhe një medalja,
1: në duke. Po, është medalja e shtot në këtë edicion të garave për Kosovën. Po,
0: Islam Selmani,
1: është medalja e pare artë që Kosova fiton në karate, në lojrat mesdhetare.
0: Biga.
1: Duke për, dhe më thonë, të triumfin e Selmanit historike për përfaqësuesën kosovare, mm-hmm. Në total, gjatë... ti edicionit dhe rëmë tani janë fituar 7 medalje.
0: Bravo. Mi bukur shumë, është mirë, sa më shumë medalje që të marrin sportistët tanë, aqë më mirë. Kështu që, e thamë, nuk e di, nuk ka në informacion tjetër kështu të madhë për të përmendur përsa i përket ndeshjeve ose
1: zhvillime
0: interesante alçi po ashtje. I shkon me një intervistë Granit Xhaka atje në një media Sky Sports Football në Angli. Edhe listening kështu për kush është trajneri, diçka ke pyetja për trajner i cili ka arrit tituj ose nuk i diçka, se nuk ke shumë i saktë mistazhi, e cila ishte pyetja për Granitin. Çfarë boni Graniti? Apo cili trajner ka pas 77 ndeshje si vendës pa humbje?
1: Okay.
0: Edhe i dhanë opsionet aty Arsene Wenger, Jürgen Klopp, Jose Mourinho apo Sir Alex Ferguson. Graniti e kishë pas numrin e Mourinho's.
1: Okay.
0: Edhe e merë e thirë, tha, po, po e thirë tha Mourinho në pëpës. E nuk ja shilë Mourinho telefonin e
1: shi. Kukë e pas ka bohur.
0: Jo, me zhu, u shgo një pa, tha, let me call him, tha, së pëthiri. Nuk ja shili. E gjithë shi, kështë që granit, nuk ta shili telefonin. Jo, du t'ke qenë, në zonë, a besoj Mourinho, nuk është nga ta trajner që, nuk hap telefona, nuk bën kështu si.
1: Vra i gore,
0: po. A ma është pjesë e Real Madridit, edhe është në zonë.
1: Normal, pa dushan.
0: Plus që ka arë një ko, unë për shamull bled, në rase shumë të rala, e thiri dikë pa i shkru. Vesh nëse është diçka urgjente që duhet më njëherë. Shkruaj, okay. Ella je lirë, po m'duhesh diçka, blet, të lutem.
2: Po,
0: po të thirrë se po m'duhesh diçka me fol. Edhe graniti, ja, do dash mi shkruani erë Mourinho's. Mi thon Jose. Volemo falar, që është da i me portugesë që. Ama më duk simpatik, interesant, u shpënda dje gëgja, kështu në për jetë. Mirë po, e këshin mundu shumë interesant, atë pjesën ku nuk i ta nuk, nuk pesel, tha Mourinho, se e thiri njerë me kështu në i WhatsApp ose diqë.
1: Po.
0: Tha nuk pesel, tha për të thiri, tha në kështu me normal, me telefon.
1: Nuk si ja kushtu po në zonë.
0: Asa shtu? Po ja, garantia ka shelë ma vonë, kështu masane e ka thirë, se dishka e ka thonë.
1: A do është me rekordu vetë, e thonë që volojnë në fulë me Mourinho, po.
0: A kesi?
1: Se deshi pati.
0: Ishte simpatike, si që.

0: Dëgjuam Botra me
1: Votra.
0: Përsëri.
1: Djali më i mirë i Sabri Fezullahut.
2: Kujdes. Ne diskutojmë.
3: Çka?
1: Çka?
2: Si nuk ka informacion të çka?
3: Që shka edhe njëherë?
2: Djali më i mirë i Sabriut.
3: Që kjo kja djali Sabri Fezullahut?
2: Po, pse se një?
1: I madhe, kujdes. Ja.
2: Ti veshër malin e një?
3: Jo, në ditë që ka një djali, po se kom ditë që nuk mirët me...
2: Ja, po
3: në e ka një djali tjetër.
2: Jo, i hy, kur ka knua i herë mali u gu një vogël, e ka knua të kongën që që kam pas një prej me bulzën, Ja, më kam
1: shikuar. Më kam shikuar.
2: E kam pas për një kongë, diçka interesante, e kam pas një kongë.
3: E, a e për më në herë sa dhja, së pas në ditë kështë.
2: No. Trashe.
3: Po
2: të lasht jena na, leti. Kur po të thomu në që jena të lasht, s'po beson.
3: Kohës t'guret.
2: Shkoha reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pastaj me lojën tjetër shpërblyese në klubin e mëngjesit.

0: Vetëm thuaj Juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Po të shoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 8:40 minuta në këtë tëmër kur të 2 shtatorit 2026, vetëm sot temperaturat aktuale 22 gradë në kryeqytet. Do të shkoj deri në 30
2: 32-33
1: maksimalja. Kështu do të jetë një ditë nxehtë. Kujdes, merrni SPF me veti, merrni një çadër kështu blet për më urujt prej diellit. E shkëndo me marti edhe një jakne të hollë lënë në kjer.
3: Po.
1: Pa jakne të hollë mos mdil. Jemi tek loja tjetër shpërblyese. Ma tregova një fakt më herët. Nuk mujta me ronë vje që ka doshte me thonë. Kërkoj ndimën e dëgjuzve për me deshifru dhe për me kuptu qa ka ndodhë, qa është kjo, që
2: e vërtit apo gënjeshtër.
1: Pra përgjigja du tjetë e vërtit apo gënjeshtër në një fakt cilin do të nga tregoj Eli.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 e pyetja është kjo.
1: Fakti është kjo.
2: Në Britani, në vitin 1752, njerëzit, pasi kishin fjetur me 2 shtator, u zgjuan me datën 14 shtator. E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Vled?
2: I hapi bledi sy. Edhe një herë.
1: Bledi kam bedur i hutuar.
2: Në vitin 1752, në Britani, njerëzit, pasi kishin fjetur me 2 shtator, u zgjuan me datën 14 shtator.
1: Eww.
2: Do më thonë kam plajt me 2 në shumë të njësërmën me 14. Bol mirë, pra
1: e mer
2: rogën me një afun.
1: Alloj, mirë, që lëshove sa, se përqet muzika, përqet sfond.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: El.
2: Edhe njëherë.
1: Na, kjeron unë, po të kalë.
2: Në vitin 1752, në Britani, pas njerëzit kishin fjetur më 2 shtator, u zgjuan më datën 14 shtator.
1: Pas ka ndodhë diçka qatë vetë, bledë, se s'ka mundësi.
3: Ta shi me thonë drejten unë, jam i dashtë, po jo kashë.
1: Po jo kashë.
2: E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Kush e kap i pari? Shkruani kush e din, e vërtet apo gënjeshtër? Në 049 55

0: Një 4-4 lojnë organizojmë vetëm me mesaje. Mirë po, kë fakt po që na e luajti trunin. Hajtë edhe një herë të lutëm se është pak.
1: Në Britani, në vitin 1752, njerëzit, pasi këshim fjetur më 2 shtator, u zgjuan të nesërmën më 14 shtator. Bën kam plajt me 2 jënë shumë e 14.
0: Jo, po për marvesh, po jemi dyshim të në dy gjona këtu. Ose ka ndodhë diçka gjatë periudh, se për me fletë qa shumë s'ma a fletë, s'ma mërë me
2: fletë. O, është viti kalendarik.
0: E vërtit? Apo me një shtër kush e kopi?
1: Jënë kuna se zhumit pëllë. Ja, une... Asi konspiracion një në që kanë qitë hapa gjumit këtë populatës. Ja kanë shumë me gaz, kështë për insekte dhe i kanë shumë me flajt. Se kanë pas nevoj që vëritartë mi marë pare.
0: Kina që të me letë zubë, lasë smita me dërumo.
1: Më 14. Në vitin 1752, në Britani, njerëzit u zgjuan më 14 shtator, një dit pasi këshën fjetur më 2 shtator.
0: Beshë në gosha, thëtë men. Që kun, kuna ka këtë ju atje?
2: Jo, pala.
0: Që kuna ka këtë ju, beshë kuna ka shumë.
1: Hajde!
0: 049-55-1-1-4-4 është e vërtet apo gënjeshtër ky fakt që po e thot Eli? Na tranoj. Ha? Mjaftu shumë e la.
1: Hajde një atë përjerë të fundit.
0: E fundit, hajde se diçka si jasë.
1: Në Britani, në vitin 1752, njerëzit u zgjuan më 14 shtator, një dit pasi këshim fjetur më 2 shtator. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Presim mesazhet.

0: Liberal, po, shok jo.
1: Qërone, me kuon të melu se kuizit milionerit e kësha shtiqet pytje. Ose pak ne kësha modifiku ma në
0: të shtë. Po, bështë të gjusë të kështë në gjithë?
1: Se
0: të soja kanë qëllu?
1: Qërë, po e lezo njerë faktin se qka ka ndodhë realisht. Në Britani, po thot, deri në vitin 1752 është përdor kalendari Julian.
0: Bravo.
1: I cili me kalimin e shekujve ishte bërë rreth 11 dit prapa krasuar me vitin djelor. Kur Britania kaloi në kalendarin Gregorian, duhej një korrigjim në diferencë. Prandaj, nga e mërkura e 2 shtatorit 1752, dita tjetër u quajte ente 14 shtator 1752. Dhe më thonë, mrena natës, nuk është që kanë kalu një mëdhët ditës, dhe më thonë njerëzën kumë flajt, thjesht nesëra ka qenë një doa tjetër, dhe kështu Britania ka humbë 11 ditë brenda një natë, po vetëm në letër, jo në ko reale. Amo është interesant, përshamë për kuizin milioner, e kësha bo pytjen finale, sa njerëz kanë lind apo kanë vdek në Britani më 3 shtator 1752 dhe kësha lënë opcionin 0 se 0 dhe më thonë nuk ka egzistu heqa jo dot edhe kërkush se kësh besu
0: si au kësh mormanja
1: jo.
0: E kësh eliminu 0
1: e kësh eliminu
0: po se interesant edhe po thot edhe kësë informacion do të nga dota 3 diri me 13 shtator të 52, 1752 nuk kanë egzistuar ku në historinë britanike as kush nuk lindi bled nuk vdes dhe as një ngjarje nuk ndodhi gjatë këtyre ditëve.
2: Ka lezet, e kam fshi, kam pastru sa datat pa libja, e kam ka lupë.
1: Unë thash, ma shumë të jau ka thua aty në të rrugave. Nim dhe dit ma herë t'ju parë dhe rruga, pa busem pas një shpenzim, pas një kosto.
0: Po aty be, që të rrugë në këto? Që ti parët, kriminisër, që ti parët?
1: Për ndryshe, po Poblini ka thonë jo, nuk është e vërtet, edhe ka thonë ku, si pytje që t'beken të asisoris, kur kem su krejtje dërsa.
0: E, po ka njës shkollat. E,
1: blen, blen.
0: Shkollat ka njës, ki shka? A ki tjera?
1: Jo.
0: Okej, e kam 6-6 nonshin, ka thonë e vërtet. Se, la beshe, vërtet. Zona gjithashtu, fillimisht ka thonë zona gënjeshtër, e mande e ka përmisu, ka thonë e vërtet. Kam edhe 095, ndrimi kalendarin nga Julian në Gregorian ose Anasjeltas, e vërtet. Që edhe spjegimi, bravo 095, nuk e kam emrin, edhe ka pas që e kanë dit el. Zona Vahidi gjithashtu, ka thonë po e vërtet, urban, po. Ndrimi kalendarin nga Juliano Gregorian ose Anasjeltas e vërtet. Dërsa ajo e cila ka qenë e para nga të gjithë. E sakt, gjithashtu zonja dhe zotrin fituesër Blerina. Mirë më gjelësi ka thonë. True, gzimi është për ndryshe. Gzimi është 095. Gzim, falenderi shumë që jemi klubin e mëngjesit. Për fatë keq nuk të gzuam do të sot me një shpërblim, po mos na undoj se edhe ditëve tashme kemi shpërblime të ndryshme. Blerin ke fitu 2 bileta Cineplex. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh me detaje me rezervimin e gjërat të tjera.

0: Kush na ka thon mirëmëngjes ishte ai?
1: Rilindi.
0: Wow,
1: Rilindi na thot mirëmëngjes.
0: Rilindi legenda.
2: Hajde Rilind.
0: Shërëni detajl, 852 dje. Ah jo, dy herë pas ka dërgu.
1: Sot e ka dërgu dy herë.
0: Dy herë pas ka dërgu.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: 88 dje. Rilind, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit, edhe nuk na harron asnjëherë.
1: Edhe vesh për hoja të plëndë, ta kemi fajt vlo. Se për ndryshë e patër me re, hash më vëse gjuna Rilindë.
0: Edhe Loarti është me ne, a?
1: Po, Loarti, po du me juru një ditë super të bukur, jeni super mega fantastik.
0: Loart, falimderit
2: shumë,
1: falimderit
0: shumë fantastik jelë ti. Edhe, qështu, mos në haro, nashkruaj Loart her pas here.
1: Që ka thonë Rilindë për hoja tërtam, u do është me re, jo për shumë një harë.
2: Në
1: zërë biletën.
2: Me pache, kujdes.
0: Kalimin, jo kjo smes kena mi shku atje.
2: Tu i bo prit.
0: Jo, bëshku të më shepër mas tu ja.
1: Olaj, në hajdem,
0: kësë në latë të të vozi. Cik.
1: Së rashë e o Rilind, ma nga ti ke pasë.
0: Ah, Rilind, Rilind. Hajde ti Rilind edhe e plëtson. E plëtson.
1: Një ma, pësë zvjen Rilindi?
0: Së libre, në shta s'ka ku ose është në
1: zonë. Problem.
0: Ska, jalla, ja, nuk e ka.
1: Po nejse, dira mbetet e hopë.
0: Po e hopër është gjithë.
1: Kur ka njeri të shef, gjem pak.
2: Kemi kopër kafe, kemi edhe kopër marketing.
0: Pa tjetë.
2: Kthejemi
0: pas fajtë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 9:06 minuta në këtë 2 shtator 2026. Do të jemi deri në ora 10 bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi një mesazh nga LC.
1: Çka ka bën LC?
0: Mirëmëngjes i klubi. Desha më ju përshëndet, jeni shumë të mirë. Shumë faleminderit.
1: Mirëmëngjes i LC.
2: Faleminderit,
1: faleminderit shumë. Halimi po thot veç mos u bënin se on me thon vime më smort.
0: Nuk po të ngushtojmë, nuk po të angazhojmë, nuk po të preokupojmë me të tilla gjëra. Para më noel, Will Smith, aktori i famshëm Will Smith, po? E pas ka një shtëpi kaq të madhe, sa po menohet që edhe zip kodin e vet e ka.
1: Ka mundësi.
0: Nuk ka veç një vill e zakonshme, që na në shumë po kështu villa të mëdha, po është një kompleks gigant privat, që po ngjaj ka më shumë një resort ekskluziv sesa me një shtëpi të zakonshme, edhe po shtrika ka dikurat 150 hektar dhe prona pas kanë qendër një rezidenc prej rreth 25.000 metra shkatëror para me në. Ndërtimi i saj 7 vjet pas ka zgjat, edhe me u realizu ko kanë angazhu qindra mjeshtër. Nuk janë mjeshtër si këtu të nalë, nëse që kjo bo për 7 vjet,
1: po, në Kosovë bo
0: për jo. Këta kam bo për 7.
1: Po.
0: E mjeshtrit e Kosovës.
1: Një shekull.
0: Diku një 50.
1: Një tre breza ishtë rashëgua jo mund.
0: Po, tek të nipi bletë. Nipi kishë pas mëshin.
2: No, shta ishte regullu diska.
1: Flor një lajme kom për ty.
0: Për mu?
1: Po.
0: Hajde për se diska s'po kolë lajme
1: nëse për mu. Në të kuqen.
0: Valla, për në të kuqen se kam veç për mush.
1: Kështë që dje që Irani ka një sulmet, ka gjytë raketa drejt bazave amerikane në Irak edhe në Jordani. Kështu që Amerika dje i një Iranit.
0: Ku.
1: Belepajta dhe të lëndu, mi këshën një fëmije, ziso ishën lëndu, po ishën vdek prej raketave amerikane.
0: Që ti, do më thonë ti po parë nga imron ngritje të shmimit të naftës.
1: Po, si jo.
0: Ai.
1: Hej, mëre, ori radje, këgja shumë.
0: Një me, ha?
1: Po.
0: Se mëre?
1: Gjuni, nuk e di.
0: Gjuni.
1: Po, këna që në të lujtë, që ka ble një ori shqipe.
0: Gjuni, e Bitcoin e elë? A u ngrita vroa?
1: Për Bitcoin nuk kam. Kom qafë qëtë që prejkën ta. Ta që së prejkën.
0: Kry për kry për shkon Bitcoin me arin. Pra ndaj po thamë.
1: Jo, ari ro, dje, këgja. Si më thonë 7.000 euro i ro vlera për kilogram. Kja një lajmë interesant. Për ndryshe, dy ani ishin për plas. Në brigjet e Stambolit. Diçka që nuk ndodhë shpesh.
0: Ja, çka s'mona kalzon.
1: Dent detor.
0: Çka s'mona kalzon edhe ti me qesë detoj, po valla që kjo për naft ko ka mirë, mirë ki.
1: Ha? Ti s'e ka mirë.
0: Jo la gjithë ja ke shëllu po të kalzoj.
1: Si do të bëna më nesër, jo, nëse jo nesër, mas nesër e ki.
0: U kry kjo puna.
1: Me çmim të ri.
0: Unë sot po shkoj, direkt po
1: shkoj. Po na vëm vizë, si keni bu pare, vizë për ori për fëllë.
0: Qa thuti
1: obes?
0: Ori Bitcoini.
1: E njësa një video me një dorë së kanal gjithë asë që i shkun, dikon një ton ori shkun a dorë së më ka traumatizu.
0: Së kon fake më në?
1: Jo, thash për interes, thash një të këshyri sa për shkon kila, vla që ku fi marin shqiptar paret. Edhe e mora si informacion që kishë ra. Thash ku para menua i ka bleve sigur fara një ove. I ka ra 7.000 euro kila. Qëfar humbje? Ka gjë ka hup. Në blerje.
0: Gritet prap, po që ta parin që e ke postet në përrijet e sociale në kanal gjeq. Ose kom fejt mëre?
1: O bledo, kom një pytje.
2: Urdra.
1: Ke një fotografi në TikTok edhe plotëher njërë shkrujnë, qështo? Adhe një gocë nga Shqipria, ju kështë gjëjtu vajzave në Kosovë. Ju kështon Allahile qështo lira që pikene, e keni për një metë ares në Shqipni, një mindel me tableta në zirin për hun. E juve këm ta arin. A është e vërtit që ka kopratës andej?
2: Sa dush. Kopratës.
1: Po, a?
2: Mod me qenë kopratës, po problemi është që s'po ka as lira, as ari.
0: Vesh mindila.
1: A mo për një me, dojke, ju lutem jo gotat nga Kosova nga tregoni a janë ari për një me, se një ver një mindil me nga blinë anë zirin për hundë.
0: A më nështë ta nuk e kanë tradit, dhe ta?
2: Ka qenë tradit.
0: A ka qenë dikur?
2: Ka qenë.
0: Jo na për vazhdojmë, valla.
1: Jo ku na konvenon
0: njeve. Sojan, kështë 5 lira, 1 lirë, 2 lira, diçka
1: që shka dushki, vështë aki pare. 5
0: lira e ma shumë, la.
1: Po, 5 lirë është i madhë, dikom doko të 3.000 euro, që sa shku shënë. Po,
0: shëllit,
2: dikut e unazat, dikut e vajse.
0: Dikut e 5 lira i ka.
1: Jo, më rejtë nojnë që shto.
0: A po shifnu që ashtu, a? Rana?
1: Po.
0: Jo, bre.
2: A ke pa që i njëse dhe mbal.
1: Nuk ka, po të me agravit dikuj në anusë ndorë, se nuk i dhimë të nusja pari, vëllojnë. Se kjetë. Jo. Sa u konë një vjërat kozovare dhëmë pa ndreqë.
0: Po, bre, u konë një. A, i kemë dhe se se, a. Hey, rritet sociali e mbot pa më shershme për ju kalzaj. Edhe nuk jenë të kursy, nuk jenë të kursy kërkonim.
1: Ka njerë është një pasyrim realitete. Mu më përqen që e thojnë kështë të vërtetën, po edhe me ujdozën ka pak nuk ka problem.
0: Jo, jo, na, me, me përplasin ka njerë ftyrës dhe me kshehe.
1: A më përnime, po thamë qaj e dorë, se ma qaj ke ka na gjesh, ashtu, ou. Ko gja shumë këshin investu e
0: mështë. Kushtë dhe që është, ju urojmë suksese në jetë.
1: Po, po, veç martën.
0: Qysh është ajo, u trashë gofshin me bashkë shortin e kështë të mëral.
1: Hej, misër një pytje.
0: Hajde.
2: Sa dush për të jetë që
1: përbërë. A kështë e në kredi për dorës?
0: Kurë për jetë.
1: Qa ta e me të pëmartë?
2: Pasurja shpirtit.
0: Kurë hesh.
2: Bravo, flash.
0: Shpeja puno burë.
1: Qa ta ka me të pëmartë?

0: Ne i shala nuk vdes dashuria,
1: nuk vdes dashuria,
0: nuk vdes dashuria, por gjithmonë gjallë, gjithmonë aktive, gjithmonë me ari, me bitcoin. A bon e lëni me në vend të se që u lidhëm të lirat? A bon e në me buni kësi bitcoini? A din që janë bitcoinat? Nja se si logo, si shumë i thonë edhe asaj. Edhe mja vnu në usës kështu në qafa, logaritet sigur ari.
1: Duhet me qenë ari.
0: Jo, jo, ari, ari, bitcoinja, jo, jo, bitcoinja ka vlerën e vetë.
2: Po, qëfar logot bitcoinja dhe mi vnu?
0: E ka ajo kështu bë që e ka atë bën, anë? Ajo bëja, logo.
1: Bos, fuck.
0: Kështu, qësh vënohet lira që
2: janë? Qka nuk prekët, nuk numruhet.
0: Po, prekët, po ajo është elektronike që shqibjen, po unë e bëj kështu, do më thonë, e kthej në fizike.
1: Po. Edhe ja lena te kodin.
0: Gjashtë
1: me shifror, sa ka ajo bitcoin?
0: Sa është, 7000, sa është, po ja lo atë. A bën që është
1: një medaljon?
0: E po i por medaljoni. A bën?
2: Bën. Edhe nëse s'bën, bën.
0: Bën, el të lutëm.
2: Hej.
0: Sa po jemi futë shtator?
2: Po.
0: Edhe... Shumë kom që e përdit që ka me ndodhë me jetën të amëzat muajt shtator.
2: Tëre.
0: Edhe me jetën e plët tjereve.
2: Shtatori i këti viti nisë me energjin praktike të virgjërisë. Shës edhe Venus i kalën në akrep më 10 shtator, kështu që hana e re është në virgjërish më 11. Dhe me thonë prej 11, me doatë 11 e kemi hanën e re. Ka me pas është muaj i fort për vendime financiare dhe marrëdhënie. Kështu që po nisim me dashin, sa i përket parave, po thotë shtatori kërkon organizim. Ha. Mund të keni më shumë përgjegjësi në punë, për fundi muajit mund të sjell rezultat financiar ose një vendim të rëndësishëm.
0: A vendim të rëndësishëm?
2: Po.
0: Po duke ka më bugati.
2: Sa i përket dashuris, po thot një qështje që është tyër kërkom përgjigje.
0: Qështje, di ku pedina da?
2: Hëna e plot e 26 shtatorit ju vendos ju dhe dëshira tuaja në qender.
0: Kur ke? 26
2: shtator. Shkruje që atë.
0: Shkruje që të prët në telefon të po i rimajnë. O kry.
2: Nuk e di nëse kemi na i dem. Po thot kujdes me sh... hajde blad, ndëgjë mirë. Kujdes me shpenzimet impulsive dhe sidomos me parat e përbashkëta. Një marrëveshje mund të jetë e mirë, por lexoje i detajet.
1: Kur gjë është kjo?
0: U po shkon.
2: Sa i përket dashurisë, po thot Venusi në akrep e aktivizon fort zonën e partneritetit. Muaj pasionant dhe mund të kuptoni se çfar nuk funksionon më. Binjakët.
0: Hajde.
2: Sa i përket parave, ide të reja mund të kthehen në të ardhura, por mos u shpërndani në shumë drejtime njëherësh. Gjysma e ditë e muajit është më produktive. Sa i përket dashurisë, po thotë mund të ketë konfuzion në fillim, por komunikimi bëhet më i qartë pas mesit të muajit. Dikush mund t'ju tregoj, mund t'regoj interes në mënyrë të papritur. Që pas kanë...
0: Oh, surprise!
2: Surpriza! Surprise! Gaforja... Mund të dalë një shpenzim për shtëpin apo familjen.
0: Ha.
2: Me gjithat, ka potencial për përmisim në pun, nëse kërkoni atë që meritoni. Hajde ga forët, mund shumë protest.
0: Qunu, me shku të shefi, mi dhonë, hej, që shtë të
2: këtë rrugën. Ndashuri, po thot një nga shanjat më me fat në romantik këtë muaj.
0: She.
2: Venusi në akrep sjell flirtime, pasion dhe mundësi për një njohje që nuk mbetet vetëm si përfaqësor.
0: Flirtoni ka pak, ga forët.
2: Luani, paratja një nga temat kryesore të muajit. Hëna e re mund të sjell mundësi të reja për të ardhurat, ndërsa fundi muajit ju bën më shumë ambicioz. Në dashuri kërkoni siguri, jo vetëm emocion. Mund të ketë diskutime rreth së ardhmës në një marrëdhënie. Virgjëresha.
0: Hajde.
2: Muaj shumë i mirë për një fillim të ri. Negocioni pagën, nisni një projekt apo riorganizoni financat, sidomos rreth 11 shtatorit. Në dashuri magnetizëm më i madh dhe më shumë vetbesim.
0: 9/11.
2: Besoret mund fillojnë një njohje përmes komunikimit, punës apo edhe rrethit të afër.
0: Okej. Okay.
2: Peshorja, fillimi i muajit kur ka ndyrim, pas hyrjes së diellit në peshore, ndjeni sikur po merrni përsipër kontrollin, mundësi më të mira drejt fundit të muajit. Inshallah e shtyn aty në peshore. Sa i përket dashurisë, po thotë shtatori është muaj vendimesh, një marrëdhënie mund të bëhet më serioze ose mund të kuptoni qartë se çfarë nuk pranoni më.
0: Edhe ose mbyll ose e forcon u kry.
2: Akrepi. Mos merrni vendime vetëm nga emocionet, veçanërisht rreth mesit të muajit. Një kontakt apo bashkëpunim mund të hap derë të mirë financiare. Sa i përket dashurisë, një nga shenjat më magnetike të shtatorit, me Venusin në shenjën tuaj, tërheqja rritet shumë. Mund të ketë dashuri të re, rikthem apo afrem shumë intensiv.
0: Intensiv.
2: Shizetori. Okay. Puna dhe kariera marrin prioritet, mund të merrni më shumë përgjegjësi, ekspozim apo një mundësi që ju çon në një nivel më të lartë. Në dashuri, dashuria është më private këtë muaj, mund të dalin emocionet që i keni mbajtur për vete apo të rikthehet një person nga e kaluara. Kolojnë kja që i pas ka fund.
0: Që të zëmë unë
2: amin. Sa më koni harit nuk ish ik.
0: Kujdes, kujdes me
2: këtë kaluarit. Një plan afatgjohet fillon të duket më realist. Mund të ketë mundësi për mes punës, studimeve, udhimit apo dhe njerëzve jashtë rrethit tuaj të zakonshëm. Miqësia mund të shëndrohet në diçka më shumë. Për çiftet është muaj i mirë për të folur seriozisht për planet e përbashkëta.
0: Okay.
2: Shenja e parafundit ujore. Po thot fokusi tek borxhet, kredit, investimet apo parat e përbashkëta. Mos lini asgjë të paqartë. Shtatori shpërblen transparencën financiare.
0: Okay.
2: Mund të tërhiqeni nga dikush shumë ambicioz ose me pozitë. Në përgjë ka mirë ujori këtë muaj. Një lidhje ekzistuese duhet të balanconi karrierën me kohën për partnerin.
0: Okay.
2: Fuara në fund. Matë mirë.
0: Si e vesh.
2: Përshet.
0: Hajde, përshet.
2: Mundësi për mes bashkëpunimeve dhe njerëzve të tjerë. Marveshet janë më të favorshme kur nuk përpishin t'i bërë një zërat vetëm. Në dashuri, një nga temat më të mëdha të muajit, marrëdhëniet hynë në fazë vendimtare. Një lidhje mund të bëhet më serioze, ndërsa ato që nuk kanë bazë mund të fillojnë të largohen. Pra, më me fat, nga e para, kanë Virgjëresha, Luani, Shigjetari edhe Britsjopi, më fajt në dashuri patëm akrepin, demen, gaforën dhe peshqin.
0: Do shi kërkun heq, asa ne jask ne.
2: Muaj me intenziv.
0: Po intenziv, bobo, qka? Për të mila, për të kesh? Që kjo është përësi?
2: Po saj nalt.
0: Falim dire, telë se na kje të regu që
2: ka. Ullova.
0: Që ka për dobe?
2: Ka 5 euro për falë. Ajde që të një paret.
0: A di me këshirë dore në kafe, në qatë kjurte?
2: Po.
0: Am ka dojnë një rrugë.
2: Qa gjorë një të ka dojnë? Hasmet, mësyshe.
0: Falim dire, telë, falim dire.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Suv mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Gjesit me juve dashur të gjuzët, jemi bashkë dhe për disa minuta me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi njësë në ora 7 dhe do t'jemi deri në ora 10. Po e shon një studim interesant nga Universiteti Cambridge-it, i cili po tregon se rivaliteti mes vëllezërve dhe motrave mund t'jetë një pjesë e dobishme e fëmijërisë ellë, sepse po nxit ka aftësitë sociale dhe po e përmirësoj ka shëndetin mendor.
1: Është e vërtet.
0: Interesante kjo.
1: Edhe pse na gjithsesi kemi pas thua se të ndalume se s'bën. Vllai ki, motre ki, zon. Shaja, shaja, shaja se zonal, shaja se kizden.
0: Se do po, ju trit kush kur të
1: mjen po. Shaja se ki vuk.
0: Jem mi të lshu. Jem mi të lshu pa.
1: Catch.
0: Jo, po do të zënkat mes vëllezërit edhe motrave, ndihmojnë në kuptimin e aftësive njëse dhe ndërgjegjëse mendore të njëri tjetri, edhe mosmarrveshjet e shpeshta po thotë mund të kontribuojnë në rritjen intelektuale. I mëson edhe dëgjona për vetë, tani kur të kapësh me tjerë bled jashtë, e din kush je, çka je. Mirë, po thotë është e rëndësishme që këto konflikte të fëmijërisë të zgjidhen me rritjen tuaj. Jo me vazhdu tja dhe kur tritësh, pasi mbajtja rivalitetit mes vëllezërve dhe motrave në mosh madhore, mund tjetë emocionalisht dëmtuese.
1: Është e vërtet, po.
0: Shqo që kur tritësh, blet, mos asë.
2: Jo, unë zdi,
0: e këptaj.
2: Djala strejt, as vëllezër, as motra, e rahatja. Tu rok me këshia.
0: Me asrejta je tu punua. Po, le bosh, zonë, se s'pëna adim vlerën edhe ti.
1: Lyshe Flore, një edhe ne kom një informacion interesant.
0: Hajde.
1: Një 64 vjeçuar nga Michigani, pas ka qenë pushime dhe rrugës nalet në mush karburant. Çka bën e shënjonin të ble kësi bileta gërvishse për lotari dhe i blen diso. Edhe kur gjoj merë me veti, shkon shpe, kur shkon shpe, i gërvishe dhe shetë që ka qenë fitues i

0: mi mjetë madhë.
1: Wow.
0: Dhe me thonë, heç 500,000 euro i ka fitu.
1: Kur gjo heç?
0: Kështë me një, hape ti blej që të do, dal ku dal, edhe u këthy i ka marë, u shku i ka marë parët, 500,000 euro pensionist, plus, pa në pështi,
2: pështim, ku?
1: Ua, që edhe rasisht, ku veç u shku me thonë, hajtë mu shku karburant.
2: Kur ta je pa i najtë.
0: Ka pa dikon, ka thonë, hajtë, masë mi blejnë kjo dhone, qako më në që si blej?
1: Mu e të smadon blet, qështu me fit, pa u djersi të fort, unë në smimi fit
0: të fort.
1: O, pa u zhagit, mërë blet.
2: Pa vujtje.
1: Pa vujtje, kur qysh hec.
0: Edhe prej që asaj vujtje, s'kërsa të diçka tjetër që mirë bol.
1: Si ti bëjsh bare të mishu dika tjetër, ha? Ja, nuk e ti, po thëm, kur. Edhe pasore, lu isha një varkohe, blet.
2: Ka qenë koha vaktit.
1: Edhe tash isha do duosat mi. Tu ma bo. Ti që po mirësh me sport tje din, qa me shtia do, qa me shti këtë loj.
2: Unë kërgëtis jam me i gjithë.
1: Me ditë fitoj për veti, më shfar.
2: Mirë që s'ka i gare.
1: Mirë që jaj pensionisti i pas ka morja 500,000 euro, plus ishtin taksat aty, el po një 370 diçka mi i bin.
0: Si dihet.

0: Kochaj gore.
1: Skohaj gore, koko.
0: Skohaj gore.
1: A din këto letrat sticky notes, që janë letrat në gjithë, këto dverdha, që i kemi në përzyre.
0: Po, ja ku po është këto.
1: So, fjallë ta mërmanja, që më nëshë maksimume me i shuqat.
0: Maksimume? Për me qene letëzushme.
1: Po, me qene letëzushme.
0: Me qene letëzushme, nështë atë dikute 30-40 fjallë, dyshysh si tu në ngushtu.
1: Po, bled?
0: A, blet, mund është me po kështë që me pas
2: një ide? Prapërsisht, të 20-30, prapërsisht.
1: Po, një grua nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka hy në World Guinness Records.
0: Po, se Guinness.
1: Ka rrit me i shkrujt me dorë 150 fjallë në një letër të vetme në gjitëse. Në qatë letër 150 fjallë.
0: Nga Arabia, the?
1: Po, nga Emiratet e Bashkuara.
0: Po,
1: jo,
0: në...
1: jo arabisht.
0: A, që ta pashmës?
1: Si na.
0: Okay.
1: Jo, me shkrimin ton. Qenka
0: a jitë po foton?
1: Po. Qenka 29 vjeqore dhe po thot ka vendos me i testu aftësit e soj për me shru në përmoa sa jesh zakonisht të vogla duke, dhe me thonë, duke me realizu rekordin botror.
0: Po, po të vogla së
1: po, aja të rëgën që në famiri i ka ndjek rekordet Guinness edhe i ka qenë ndër e soj që një ditë më bo pjesës e tyne.
0: Për edhe unë e prekon qef,
1: për me arrit rekordin, zonja im fjallë është dhatë me gjithë një mënyrë më efikase për me shfrytzu hapsiren e kufizuar pa e bërë shkrimin të palezush.
0: Po, dhe që ta.
1: Edhe për këtë arsye, ajo kryesisht ka zgjedhë fjallë të shkurta, shumica me ka 3-4 shkronja, që në fund kanë rezultuar në 150 fjallë të shkruara me dorë në një fletë të vetme.
0: A, do më thonë, nuk ka rëndësi me qenë fjalli e mirë fillë, do më thonë.
1: Jo.
0: Eli është kështu.
1: Jo.
0: Ti është Eli, Flori, Bledi,
1: po. Kjo,
2: me kuptim prapërsisht.
0: Okej, okay, do më thonë, apo, jo që ashtu pasna, jo që ashtu e kësha shtu dhe pak bëla edhe. I kësha shtu dhe një 20-30 atë.
1: Pa po prap, e provu sot edhe njësër me kësyrë që ka kombo se ljo.
2: Si, generata zë. Që ke më mërë bëtë rëtë?
0: Po.
1: E dhe aty e përkthejt. Ki ka shrujt pjall në angjesht për shambull cat.
0: Bërë bë.
1: Jo. Që ka shrujt pjall fog, cat, cow, fat. Fly. Apo këpëto njën fjall anglete që kanë sens.
0: E kuptova.
1: Po, vish i ka modifiku, po me rëndësi ka një
0: për... Shërë për e di që sojëm duke të menu elë, që ka me gjithë, di shka që me u fut në librin e rekordeve Guinness.
1: Faja që soj, bëni 152 fjallë.
0: Qoni, me në thashtë 30-50, kjo thot 150. Ma,
1: si provo, se dush me ushtru.
2: Ose me shkrim farmartistit i vizë.
0: Shqip?
1: Po, besoj që po.
0: A du të anglesht, nashtë
1: nuk po anglesht. Jo, nuk në është për anglesht. Po, të kisha thonë provo, se për një ma nuk po më duko të shumë shkort, shumë e fështi, nuk është dyqre paralizushme.
0: Me problem, unë edhe shkrimin e kam të keqa, dhe
1: unë e menoj që më mi athuj që soj.
0: Hajde bro, hajde Eli. Eli for Guinness.
1: Unë e menoj që më mi groj dhe aeroplanit.
0: Bështetin ti me kell, qa më bunë Aysan? A ti lejmëroj
1: edhe atë njësën?
0: Po.
1: Për një ma.
0: Po, është një shifër e legve më dogo që
2: mi. Po, kratë, po, përveç qmimit ka dhe...
0: Që shifër?
1: Dërë që farë po më njënër, po, ta këshyre njërë, sa para?
0: Kur ti del 2 euro gjysë
1: më s'paj gare.
0: Sa paraj fitonë se thujnë një rekord Guinness. A më mbarët nështë edhe vështërsia e rekordit se. Ti ki njerë së rrimë pa frymë. Rezikojnë
1: me...
0: O, më i kushrën ma shumë di pa frymë. A në i sen që shto. Rezikojnë një të në tyne. Hajde.
1: Pa se, të pasë lujtë gulavt, kjo e ja. Po merë kohë. Se shë shpejt. Po të nëse thujnë një rekord Guinness.
0: Po?
1: Nuk të paguam para, nuk ka shpërblim financiar standart, ma digin e sot se nuk mbulon asë shpenzime, sponsorët, apo pajisjet për tentativ.
0: E shka pra?
2: A, me ma sponsorët?
0: A, sponsorët?
1: Më nëshmi fitu indirekt nga sponsorët, reklamat, intervjisat, YouTube, TikTok, evente, apo ndonjë gorë që
0: librarit, ka që mund librarit tani mojnë se është me letëre, me kështu me fjale, me libra, me më thetë thashë. Leja, më thonë se
1: lejka,
0: leja, se lodhë krytë valoni është me neve.
1: Qa po thotë valoni?
0: Ka tërgu, qa keni për drek, po thotë sëtë. Na s'kena vendos halo valon, për ndryshe valoni pasta.
1: Ah, ojmë valon.
0: Pa, bled, s'kesha
2: për valon. O valon, mamër valon se...
0: Jo, la bled, jo, se na thove shmejtë.
2: Valon se... Na thove
0: shmejtë në bu.
1: Na këto me dieta, me ngojt, me et, jo fitnesi.
0: Jo të pohajmë pak e pohajmë kështë e health, jo kësit, kjo ta pastën. Shneta o thove, bled.
2: Së shtë normalik, ja.
0: Këmë gjerë i

0: can't get enough while I'll make
1: well, you enough,
0: enough is enough. Enough is enough. Së temër kur dashur dëgjues 2 shtator 2026, e kjo është fundi i klubit mëngjesit për sa të mërkur.
1: Dëgjojmë mbrapa nesër, mos u mërzitni ju, a?
0: Patjetër do të dëgjojmë nga ora 7 me
1: çfarë. S'është nevoja me fojt.
0: Jo, jo, s'ka nevojë, s'ka nevojë. Çdo ditë jemi këtu nga Hana në të premten, nga ora 7 deri në 10, kështu që nesër dëgjojmë prapë nga ora 7. Faleminderit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Unë nisëm për pushime me 4 fëmijë, 7 çanta edhe 1 libër. Tani jemi kthyer me 9 çanta, asnjë libër dhe më duket me një fëmijë tepër. Club FM, kafe shtatorin.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Tam më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Wayfarer Studios, kompania e produksionit të Justin Baldonit, është urdhëruar nga një gjykatë në New York të paguajë 171,000 dollar, rreth 151,000 euro, në favor të The New York Times, pas humbjes së padisë për shpifje që kishte ngritur kundër gazetës. Vendimi u mor nga gjyqtari Gerald Lebowitz, i cili miratoi kërkesën e gazetës për rimbursimin e shpenzimeve ligjore, duke u bazuar në ligjin anti-slap, që synon të mbrojë median nga paditë pabazuara. Wayfarer kishte paditur gazetën për një artikull të publikuar në dhjetorin e 2024-s ku trajtoheshin pretendimet e Blake Lively për ngacmim seksual dhe hakmarrje gjatë xhirimeve të filmit It Ends With Us. Në deklaratën e saj, The New York Times e përshëndeti vendimin e gjykatës duke theksuar se ligji anti-slap është krijuar për të penguar përpjekjet për të friksuar ose heshtur median përmes padive të pabazuara.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktori dhe modeli Sam Asghari ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood. Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vinë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren me të cilën ishte në lidhje për 6 vjet dhe i martuar për 2 vjet deri në 2024. Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar tek projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajme të botës së showbizit. Ai është në një lidhje me agjentën e pasurive të paluajtshme Brooke Irvin, me të cilën jeton në Los Angeles. Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën si aktor, luan Victor në filmin e ri The Gentleman Thief, ku ndan skenën me aktorin John Travolta.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

A tonit bini në sfiditën e parë të shkollës. Pas çdo fjalie të zyshes toni. Wow! Dhe shikoni për rreth. Klab FM, kafe shkollën.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një përplasje vogël me dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjën.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgënjen. Klab FM, Kamer Radion.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja,

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young, Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknik të veçantë me mjetet e dizenjuara vet dhe lëng kimik të personalizuar duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
0: Club FM Guinness.
1: Kopshti zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korrikun e vitit 1752 nga perandori Francis I. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: Ta herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djali.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamo i nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Këtën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit? Mane!

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kulmi i sinqeritetit? Qeni im, bën qiqin sa po më shikon nga lumturia. Asnjë nga miqt nuk urinon kur më sheh. Sa fal.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrën dy moll dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Stop in 1 2

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, kuj e qoban.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësh.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

Ti e tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë nëse vdese. Kam frikë se mos burim i shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në -55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
8: Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund të japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
1: High Tech Time.
8: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të shënojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitaj krej, solo kam nga PPB, apliko tani.
5: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervojt test drive-in tëndë. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptune për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe, e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Më duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh, Borbarda dhe 7 xhuxhët, 8.

Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pa

historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
4: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.

Eh, çfarë brez i që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sekreti i vetbesimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Tuv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si mu përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk din si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti. If you don't like something

te eti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Më tha gruaja mbrëm, më mirë të isha në burg. E sa e qetë do isha? Dhe thot se nuk është gjelose. Klab FM, mosu gjeloso, ka

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë, gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
6: 1 minutë me Albi.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minut
8: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
12: A, kjo vesh me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bën që të duke që i shëndosh, jo tutat.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturi.

0: Ora, 17.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturinë
2: më të afërt të ket apo web-faqen zyrtare captrust.org.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjellë energji.
13: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale, qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me

0: Hajdini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Wayfarer Studios, kompania e produksionit të Justin Baldonit, është urdhëruar nga një gjykatë në New York të paguajë 171.000 dollar, rreth 151.000 euro në favor të The New York Times, pas humbjes së padis për shpifje që kishte ngritur kundër gazetës. Vendimi u mor nga gjyqtari Gerald Lebowitz, i cili miratoi kërkesën e gazetës për rimbursimin e shpenzimeve ligjore duke u bazuar në ligjin anti-slap, që synon të mbrojë median nga paditë e pabazuara. Wayfarer kishte paditur gazetën për një artikull të publikuar në dhjetorin e 2024-s ku trajtoheshin pretendimet e Blake Lively për ngacmim seksual dhe hakmarrje gjatë xhirimeve të filmit It Ends With Us. Në deklaratën e saj, The New York Times e përshëndeti vendimin e gjykatës duke theksuar se ligji anti-slap është krijuar për të penguar përpjekjet për të friksuar ose heshtur median përmes padive të pabazuara.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori dhe modeli Sam Asghari ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood. Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vinë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren me të cilën ishte në lidhje për 6 vjet dhe i martuar për 2 vjet deri në 2024-ën. Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar tek projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajme të botës së showbizit. Ai është në lidhje me agjentën e pasurisë të paluajtshme Brooke Irvin, me të cilën jeton në Los Angeles. Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën si aktor, luan Victor në filmin e ri The Gentleman Thief, ku ndan skenën me aktorin John Travolta.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: She's crazy.

0: Rëm ishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajz ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

e këta fëmijët e sotëm? Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

Jam e fat, e? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pak si shumë, e? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: ora 18:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A i lonë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojët, bëhë gamer për ty. Ini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, aplikotani.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Ask me how it goes,
6: say I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Number 4.
6: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund të japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
2: High Tech Time.
0: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

0: These beautiful things that I've got.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë u latë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, është u ka një javë që duket.

0: Detanii disa facte confuze. Aceam tot në nui? Aka e tje peshku? Desa leket nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, eh?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Ask me how it goes,
0: say I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young, Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknik të veçantë me mjetet e dizenjuara vet dhe lëng kimik të personalizuar duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
2: Club FM Guinness.
4: Kopshti zoologjik i Vienës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korrikun e vitit 1752. Nga perandori Francis i parë. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Everywhere in Albania and Kosovo.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, ndalo këtu.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunet diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afer anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso

Ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy.

modri tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Artistja e fluskave të sapunit, Danny Young, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknik të veçantë me mjetet e dizenjuara vet dhe lëng kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
1: Club FM Guinness.
6: Kopshti zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Sean Broom në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korriku në vitit 1752, nga perandori Francis I. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e Rea Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM, Kape Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

program, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund t'i japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
1: High Tech Time.
0: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: kurioze të dishe çfarë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tregu ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Çaj qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Bramish e dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: ora 22:30 minuta.
1: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njëri, po unë jam i sigurt që ashtu.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: falënderit.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: 23 e 30 minuta.
1: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
2: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
1: Club FM, KP Radio.

bjega më bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni rad.

0: për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rrotull tani dhe ku ta gjej parkimin?
1: Club FM Kape Radion.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

0: imagjinate.
1: Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah, gjumë të ëmbër.

Jata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: imagjinate.
1: Ah, si kur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Ano ka kevë në rejë që natën të vinë sa mendimit të qoditshme? Pa me rak, nuk ja themi njeri. Club FM, ka për radion.

Spërkatin i andrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ambël, dhe një zgjim me busqeshje në buz.